0: Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: Tidløse klassikere. Radio Riks, Oslo.

0: hører Radio Rix Oslo.
1: Sandy,
2: tell me about it, Stir.

Radio Riks, Oslo. Tidløse klassikere.

Du hører Radio Rix Oslo. Kisses doorbell. A doorbell.

Radio Rix Oslo. RadioRixOslo.no. This is for you, Daddy.

Du hører Radio Riks, Oslo.

22 timer i døgnet, 7 dager i uka, her på FM 101,1. Dette er Radio Riks.

Høgfjell. Og som den villmarken sønn jeg så har jeg pakket i kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringa meg å reise, og aldri mer skal jeg få høre

0: mura for drap.
1: Altså, du kan jo bare mure opp en fiskedam her I hagen og sette ut noen regnbuer etter noe sånt, men nei da, det nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
2: Du vet da vel at jeg en friluftsmann? Jeg en vildmann.
1: Ja. Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
2: Det det jeg bygger opp kroppen min for.
1: Du reiser deg bare til fjell, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsliv?
2: Nei, men altså, vi må ha mat. Vi må jo ha mat.
1: Det det du reiser opp for å fiske der.
2: Jeg får fisk,
1: du kommer hjem i seipanettet fra dokka, og det lange krøllete gule hårvaske.
2: Vi kan ikke noe for at ekspertisen på sammenklaget på dokka røyter i. Det ikke min skyld.
1: Pass vel bedre med disse her blondinene og brunettene du treffer opp på fjellet, tenker jeg.
3: Radio Riks, Oslo. Tidløse klassikere.

0: Because I gotta have faith.
1: Tidløse klassikere. Du hører Radio Rix, Oslo.

tidløse klassikere. Radio Rix, Oslo. Kisses, doorbell. A doorbell.

Radio Riks, Oslo. Tidløse klassikere.

22 timer i døgnet, 7 dager i uka, her på FM 101,1. Dette er Radio Riks.

0: Ja, det var Beast of Burden, det med The Rolling Stones her på Radio Rix. Så mitt navn Trine Strømme, ansvarlig redaktør I Radio Rix, det Knut Jeppsson. Og det programmet du hører på, det kaller vi Bak fasaden. Og med meg I studio så har jeg Ingvar Kinge, som har over 30 år bak seg med erfaring fra Tyrili-stiftelsen, og det har også ført han bak murene som ansatt, vel å merke, I Oslo fengsel. Og programmet, ja, det handler om rus, rusmisbrukere, I det hele tatt alt relatert til dette tema. Så her det bare å kjøre på. Velkommen her til studio til Radio Rix, Ingvar. Ja, velkommen her til studio til Radio Rix, Ingvar.
1: Takk skal du ha.
0: Ja, Ingvar, du har altså 30 år bak deg I Tyrili-stiftelsen, og du har jobbet med mennesker som har havnet ja, både på feil side av loven og kanskje også på feil side av det vi vil kalle et sunt og fornuftig liv. Og det jeg ofte sitter og lurer på, hvem, altså vi har jo liksom sånn, ja, lever man I et litt sånn skjermet og beskyttet hjem og miljø, så tenker man kanskje at de menneskene som havner da på skråplanet, at de er spesielt disponert for det, at dette fæle, stygge, slemme mennesker, og vi må passe oss for dem og sånne ting. Hva vil du si til det?
1: Nei, altså, først og fremst må jeg bare si at når jeg begynte I Tyrili-stiftelsen I 1990, så var jeg fikk vi til et samarbeid med kriminalomsorgen og etablere oss I Oslo fengsel, og vi kalte det for Stifinneren. Og Stifinneren, det eksisterer den dag I dag, og jeg jo gikk inn I Stifinneren I Oslo fengsel I 2013 og ble der I 7 år da. Og da traff jeg alle disse som du beskriver, og det jeg hadde 7 veldig fine år. Jeg treffer veldig mange hyggelige menn, det jo bare menn som I Oslo fengsel, og vi etablerte oss også forresten på Bredtvet for kvinner. Men det var da I Oslo fengsel jeg møtte alle disse gutta da, som hadde vært ute og var rusavhengige, stort sett alle sammen, og alle sammen var tilknyttet av et veldig sånt kriminelt miljø på utsiden. Så det vi jobbet med der, det var jo å prøve å få til en endringsoptimisme, som gjorde at de kanskje forhåpentligvis da ikke kom tilbake igjen, og at de valgte å gå I behandling I Tyrili-stiftelsen. Mm.
0: Ja, men som sagt, jeg da, la oss si, kommer fra en skjermet bakgrunn. Hadde jeg, og har jeg noen grunn til å være redd for disse menneskene? De farlige for meg?
1: Nei, altså, noen selvfølgelig, hvis du var truende og oppførte deg, truende overfor oss, og da avsluttet vi oppholdet på Stifinneren. Da måtte du ut I en lukket avdeling. Det klart, disse gutta som var hos oss, de var stort sett veldig hyggelige og snille karrer. Det som gjorde at de ikke var noe særlig hyggelige og snille, det var rus. Når de var på utsiden, så gjorde de ting I ruset tilstand, som de selvfølgelig angrer veldig på. Men stort sett så var det hyggelige, ålreit gutter som jeg oppholdt meg sammen med I alle de årene jeg var der.
0: Mm. Ja, vi skal snakke litt mer om Stifinneren, men du sier at dette var hyggelige, ålreite gutter, som altså på grunn av rus og det at de ruset, og kanskje det var rusen har tvunget dem til å gjøre for å skaffe seg penger til å kunne ruse seg, har da vært årsaken til at de har havnet der de har havnet innenfor for fengselsmurene. Men vil du, altså dette jo noens sønner, dette jo ektemenn, kjærester, det fedre. Dette her, hvordan påvirker dette, og kan man for eksempel være en god far og familiemann og samtidig drive med stoff, omsette stoff, bruke stoff?
1: Nei, du kan jo ikke det. Altså, stort sett, de som satt inne hos oss, de hadde jo brutte relasjoner til familien, og det var det jo veldig, mange av dem veldig lei seg for da, at når de da kommer til oss og har en nykter bakgrunn og tenker at de skal få til en endringer I livet sitt, så det å ta kontakt med familien igjen, det jo et av de store ønskene mange har. Men det veldig vanskelig, I hvert fall hvis du har vært mange år på kjøret og skapt masse problemer og ubehag for dine nærmeste, så det en tung vei å gå tilbake igjen.
0: Men du sier skapt ubehag for dine nærmeste. Altså, vi alle sammen hører jo og har sett liksom at rusmisbrukere stjeler fra egen familie for å få penger til å dekke narkotika og sånne ting. Men hvilke andre konsekvenser kan du få for familiene?
1: Altså, de kan jo bli truet av, hvis de skylder mye penger, så kan de oppleve at familien blir truet. De vet aldri hva som skjer. De synes det ubehagelig å vite at sønnen deres ute et eller annet sted og gjør ting som gjør at det som kan være veldig ødeleggende, da, både for dem og for andre.
0: Ja, men du sier, altså, Trune, disse familiene, hva din erfaring? Det sånn at familiene, det lett for familiene å kutte kontakten, eller det sånn at familiene prøver og prøver og prøver?
1: Ja, det veldig individuelt. Jeg tror noen familier har gitt opp helt, og tenker at de orker ikke forholde seg til disse, mange av disse gutta mer. Og når de da først kommer inn i Oslo fengsel og stifinneren til oss da, så det en ganske tung, lang prosess hvis de har ødelagt veldig mye for familien og ikke minst for barna sine, så det ikke noe enkel sak å gå tilbake igjen og be om pent vær. Det en prosess som kommer til å ta tid, og det må de være klar over.
0: Ja, for det ikke nødvendigvis sånn at familien står og tar dem imot med åpne varmer og tror liksom at nå skal alt bli bare bra.
1: Nei, også selv hvis man har lovt gull og grønne skoger før, og dette liksom et mønster da, at man kommer tilbake igjen ut fra fengsel og skal møte familien, og så lover man at nå skal ting gå bra, så går det bra en liten stund, og så går det dårlig igjen. Hvis man opprettholder et sånt mønster, så det klart da mister man jo helt tillit til den som ute.
0: Ja, det jo også garantert veldig mye følelser involvert i dette her. Vi skal snakke mer om dette prosjektet Stifinneren, men vi skal ha litt musikk også, Ingvar, og da har jeg plukket fram David Bowie og Heroes, og du lytter på Radio Riks.

0: Ja, det var David Bowie det og sangen Heroes her på Radio Rix. Og David Bowie går aldri ut på dato, eller hva sier du, Ingvar?
1: Nei, han faktisk en av mine favoritter.
0: Ja, og da har vi felles favoritter, Gitt. Og Ingvar, du har altså 30 år bak deg I Tyrili Stiftelsen og har lang og bred erfaring med å jobbe med mennesker som har havnet på skråplanet på grunn av ja, rusmidler, narkotika I all hovedsak. Og I Tyrili Stiftelsen så har dere også da et, kan man kalle det et tilleggsprosjekt, underprosjekt som kalles for Stifinneren. Kan du fortelle litt om det?
1: Ja, det var som jeg sa litt innledningsvis da, noe som ble startet opp I 1992 I samarbeid med kriminalomsorgen hvor vi da tenkte at hvis man sitter inne og soner så det ofte bare et sted man og ikke får ta tak I egentlig det som problemet, hvorfor man sitter inne og det som gjør at jeg stadigvæk kommer tilbake. Så vi tenkte at vi skulle gå inn I fengselet og møte de innsatte der, og prøve å få de til å endre seg, og ta imot hjelp fra Tyrili Stiftelsen når de kom ut. Det var liksom den, de grove trekk da, for tanken om å etablere oss I Oslo fengsel.
0: Ja, men da må jeg stille spørsmål. Hva slags hjelp kan Tyrili Stiftelsen da tilby?
1: Ja, så det vi, tanken vår var jo å, I samarbeid med Tyrili, å få til et behandlingsopplegg I fengselet som noe likt det som på utsiden, hvor vi da bruker noe som vi kaller for fellesskap som metode, hvor vi da tenker at man I stedet for å bli låst inne og lufte seg I luftegården og gå ut og inn av disse korridorene, at man I fellesskap, vi har eget hus med inn I fengselet, hvor man da med gruppearbeid, med turer, med å skape holdninger som gjør at man begynner å ta ansvar og lager et individuelt opplegg, en IP som vi kaller det, hvor man da selv med på å utvikle en fremtid da, som forhåpentligvis gjør at man ikke kommer tilbake igjen.
0: Ja, det vanskelige spørsmålet her, det jo, fungerer det?
1: Ja, det fungerer for veldig mange, men det klart det også, du, når det fullt hus hos oss, så det 19 mann som inne I fengselet. Vi tre stykker fra Tyrili som jobber der, og så vi sammen med betjenter da, selvfølgelig. De alle går I sivil, og ingen blir låst inn direkte på kveldene. De har egne rom, eller celler som vi sier, men avdelingene blir låst, men selve rommet åpen. Og det handler om at vi må gi dem tillit, og vi må på en måte ha litt takhøyde for at det forskjellige karer som kommer inn, alt fra 20 til 60 år, så må man liksom være klar over at det en del utfordringer når en sånn stor gruppe med menn samles under samme tak.
0: Mm. Ja, men det jo mange som tenker sånn at de har brutt loven, de de selger narkotika, de påfører andre mennesker skade, la dem bare sitte innesperret og kaste nøkkelen. Hvorfor det en dårlig idé?
1: Altså, fordi at du kan ikke kaste nøkkelen, de skal ut igjen, og hvis de da blir den nye naboen din, så det veldig dumt at de ikke da har tatt noe ansvar for sitt eget liv. Det ganske ubehagelig å ha en mann som kommer rett ut fra fengsel som nabo, som bare opprettholder det gamle livet sitt.
0: Ja, men når du sier opprettholde det gamle livet, altså hva oddsene da, hvis man da blir satt inn I fengsel på grunn av narkotikaforbrytelser, og soner en dom, og blir sluppet ut igjen, altså hva balansen mellom tilbakefall, kan du si, I forhold til de som da havner da bak muren I Oslo kretsfengsel, og så heldige å få bli en del av dette prosjektet Stifinneren, og kan gjennomføre det og slippes ut, ser man en stor sammenheng mellom de som kan gå tilbake til et eller I hvert fall opparbeide seg et nytt liv uten kriminalitet da?
1: Ja, så jeg opplevde, jeg vet ikke akkurat, jeg har ikke tallene foran meg her nå, men jeg ser jo det at hvis du så heldig å komme på Stifinneren, som jeg synes et fantastisk flott tilbud, så synes jeg og tenker at oddsen for å falle tilbake, den nok kanskje 50% tror jeg vi hadde hatt halvpartene som går gjennom behandling I Tyrili også ut I virkelighetens verden. Der det veldig mange som greier seg og greier å få til et nytt og mye bedre liv enn de som bare sitter inne og soner. Det er veldig mange gjengangere i Oslo fengsel og andre fengsler og for den saks skyld. Men sjansen for at du skal lykkes hvertfall, og du, hvis du vil, så tenker jeg, da har du en genuin mulighet til å skape en endring hvis du går inn, inn på stivfinneren.
0: Mm. Ja, og der har du, sier du det nøkkelord, hvis du vil. Fordi at dette her er jo selvfølgelig et frivillig opplegg i Oslo kretsfengsel, at man kan søke seg inn på stivfinneren. Er det sånn at alle som blir dømt for narkotikaforbrytelser får tilbud, altså de som da selvfølgelig soner i Oslo kretsfengsel, får de et tilbud om å være med på stivfinneren?
1: Ja, altså det vi informerer både på Ullernsmo og andre fengsler på Østlandet, så informerer vi om tilbudet til som stivfinneren er. Og jeg synes noen ganger det litt rart at ikke det flere som benytter seg av det, men det krevende, for det du skal på en måte gi litt av deg selv, og du må kutte ut en del sånn denne fengselsholdningen da. Du må på en måte kunne ta ansvar for å fungere inni sånt et hus, og det ikke bare.
0: Ja, men det vel ikke bare å fungere i et fengsel heller, det det da? Ja,
1: for mange det det. For mange det helt naturlig. Altså, det mange som ikke blir skremt av å komme i fengsel. Tvert imot, du kjenner mange av de andre innsatte, du blir etter hvert også kjent med betjenter, og for de som da har vært ute og inn mange ganger, så det noen ganger nesten en befrielse å kunne komme inn og få god mat og dusj og ha et eget rom.
0: Ja, nå vet vi jo at det en gjengs oppfatning at norske fengsler, at det bedre enn sykehjem. Hva vil du si til det?
1: Vel, altså, jeg vil ikke akkurat påstå det. Jeg har vært på en del sykehjem og sett hvordan de har det der, og jeg vil ikke akkurat si at det å sitte inne i en sånn liten celle med en do og et servant og en seng og ha et vindu med gitter foran, jeg synes ikke akkurat det noe særlig, i hvert fall sånn som det i Oslo fengsel, så vil jeg ikke akkurat påstå at det noe særlig heldig plass å sitte på.
0: Mm. Ja, nei, men vi skal snakke mer om dette. Vi her på Radio Riks, men vi må ha litt musikk også, og vi har plukket ut mye fint på spillelisten vår, Ingvar Kinge fra stiftelsen, Tyrili-stiftelsen og meg, og neste opp, ja, det Neil Young med Harvest Moon.

0: Ja, det var Neil Young og Harvest Moon det her på Radio Riks. Så Ingvar fra Tyreli, eller tidligere Tyreli-stiftelsen, du har jo gått av med pensjon nå, og det det her så innelig vel unnt. Men det betyr ikke at ikke du sitter med erfaring og kompetanse som vi nå får glede av og plukke hjernen din litt her på Radio Riks. Og vi har vært inne på dette prosjektet Stifinneren, som et samarbeidsprosjekt mellom Tyreli-stiftelsen og Oslo Kretsfengsel, og der kan innsatte som sitter inne på grunn av ja, rusrelaterte, rusmiddelrelaterte ja, kriminelle handlinger, kan vi vel kalle det, få hjelp til å på en måte ja, bli rehabilitert, det vel det som må være målet. Men det klart, har man havnet på skråplanet, så det jo ikke bare sånn at det den som bruker ulovlige stoffer som rammes. De har jo også en familie. Og det sånn at disse menneskene nødvendigvis ja, slemme fæle, eller dette her I, kanskje I utgangspunktet gode, snille mennesker som startet med de beste intensjoner som, ja, som gikk til helvete bokstavlig talt?
1: Ja, så det veldig individuelt. Jeg tenker noen av de som kommer på Stifinneren, de har et oppriktig ønske om å få til en endring I livet sitt, og så det noen som tenker at det bedre å være på Stifinneren enn å sitte på lukkeavdeling inne I Oslo fengsel. Så, men de som, eller veldig mange av de som jeg har hatt kontakt med, de har greid å få til både en jobb, de har greid å få en gjeldsordning, de har greid å få kontakt med familien sin igjen, og hvis vi greier å få til noen som greier å gjennomføre et sånt et langsiktig opplegg som det som de har satt seg som mål, så synes jeg det helt fantastisk.
0: Ja, for det, altså en ting det at det klart vi alle sammen har en jobb, og din jobb har jo da vært i Tyreli-stiftelsen. Men når man da jobber I et miljø og med mennesker som har havnet på skråplanet, som trenger rehabilitering, som trenger hjelp, det må jo være veldig tungt, for jeg vet personlig at jeg engasjerer meg veldig I min jobb, og det da å oppleve at man har da sikkert engasjert seg også følelsesmessig og personlig, hvilket vi naturlig gjør som mennesker, og når man da ikke lykkes, og du har vel kanskje sett mer av det som ikke lykkes enn det som lykkes, hvordan håndterer du det, og har det vært vanskelig?
1: Ja da, du må takle frustrasjon, for hvis du tror at alle de som kommer inn der skal gå ut med og rett ut I jobb og treffe familien sin og leve lykkelig, så det skjer jo ikke. Altså det der med å, for du opplever jo at du får veldig tett og nære forhold til veldig mange av de som sitter inne, og du får også veldig sånne gode relasjoner, men så tenker jeg I hvert fall vi hadde jo mye, en del veiledning, og mye av det det handler om, det jo også være, du må skille mellom det å være privat, personlig og profesjonell, så at du ikke kan, hvis det noen som da, du har hjulpet mye, og som ender opp på et skråplan allikevel, så kan du ikke, så må du prøve også å takle det på samme måte som de som lykkes da. Du må liksom på en måte forholde deg til en virkelighet ved at du jobber med mennesker, og det betyr at dette går ikke på skinner, og det kan også være sånn at de som da ramler ut på en etter at det har vært gjennom både Stifinneren naturlig, og så reiser seg inn og kommer tilbake og har på en måte lært litt av fallet sitt da.
0: Ja, for du sier at det jo mange som havner innenfor murene igjen og igjen, det vet vi jo at tilbakefallsprosenten veldig høy. Det litt sånn at man kan tenke, åh, her han igjen, at her det ikke håp, eller har du liksom gått på hver gang og tenkt at nei, alle fortjener en sjanse til?
1: Ja, det et godt spørsmål, altså noen ganger så blir jeg jo litt matt da når du kommer inn for tredje eller fjerde gang, og det jo også sånn at ledelsen I fengselet tenker at det kanskje et noe annet tilbud vedkommende kan få, men på den andre side så jeg kjenner jo en kar som har kommet inn flere ganger, og det går jo bra en stund, og han sier at det å komme ut for han og etablere seg på nytt, det så vanskelig at han da velger sånne lettvinte løsninger som feller han hver gang, og så prøver vi å ta tak I det da. og tenker at nå må du faktisk gjøre noe som helt annerledes enn de tilsvarende gangene da. Men det jo grenser for mange ganger vi kan ta folk inn på stivfinneren når det bare blir mer av det samme.
0: Mm. Ja, men stivfinneren jo ett tilbud, og du sier at noen ganger så kan fengselsledelsen tenke at kanskje de bedre tjent med andre tilbud. Det sånn at det så veldig mange tilbud til de som havner innenfor murene for denne type kriminalitet som relatert til narkotika?
1: Ja, så man sier sånn som det flere fengsler i Norge som har mange, utrolig mange bra tilbud, hvis man vil det. Man kan gå opp til eksamen på videregående, man kan lære seg yrkesutdanning, og man kan også da, sånn som vi har da, som jobber med en helhet, da, ved at man skal prøve også å endre sitt livsmønster. Og det en del tilbud, og jeg blir litt overrasket over at det ikke flere som benytter seg av muligheten og søker seg inn på stivfinneren, hvor man faktisk får hjelp til veldig mye.
0: Ja, nå det jo dette med stivfinneren for eksempel basert veldig mye på frivillighet, men det sånn at man har mulighet til innenfor murene til å sette direkte krav til de innsatte om at de skal lære seg noe, at de må stå på morgenen, at de må følge et opplegg?
1: Nei. Altså, på stivfinneren så det sånn. Der skal man stå opp, der skal man være med på eventuelt lage en frokost, man skal være klar klokken 8, for det samling. Det et minstekrav man skal være med på, og man skal også forholde seg til andre regler, som egentlig som som en selvfølge, da. At man skal rydde rommet sitt, man skal forholde seg til de andre i huset på en vanlig måte, uten å være truende eller oppføre seg sånn som gjør at folk blir redde deg da. Det jo en del der som har en bakgrunn hvor vold har vært en del av livet deres, og som har en bakgrunn som gjør at de fryktet ute i miljøet, og for dem, og hvis de tar med seg denne fengselskulturen inn på stivfinneren, så enten så, hvis de ikke da hører på oss, så, og bare fortsetter med det, så blir det veldig fort ført tilbake igjen til lukket.
0: Ja, der kom du inn på noe, for i dette behandlingsopplegget, rehabiliteringsopplegget, stivfinneren og andre som man da kan søke seg inn på, skjer det at mennesker, altså dette jo sikkert både mennesker fra gjengmiljøer og tunge kriminelle miljøer som kanskje utenfor murene har vært i ganske alvorlig konflikt med hverandre, skjer det at de menneskene da må forholde seg til hverandre på et vennskapelig måte innenfor fengselsmurene?
1: Ja, det gjør det, og det en stor utfordring. For hvis det kommer to sånne karer inn som har hatt en konflikt på utsiden inn under samme tag, så må det løses på forhånd. Hvis ikke så kan det bli veldig ubehagelig både for de andre som der og for oss som jobber der. Så dette må vi ta tak i med en gang.
0: Mm. Ja, har du opplevd at det har oppstått direkte farlige situasjoner?
1: Ja, det klart det. Det har vært det jeg sier. Vi går jo med alarm på oss. Jeg har aldri trukket i den alarmsnoren. Eller trykket på den da. Men jeg synes det har vært en del veldig ubehagelige situasjoner hvor vi må rett og slett tilkalle da sikkerhetsvakter som kan komme inn og føre vedkommende ut. Det har det vært flere ganger.
0: Men sånn som hvis du da har kommet av en situasjon hvor man har måttet da avslutte behandlingsopplegget som stivfinneren står for da innenfor for murene til Oslo kretsfengsel, opplever du da at, altså terskelen høy for det? For det blir jo litt sånn at man på en måte ikke har lykkes.
1: Ja, så hvis vi opplever at de som ikke, som i, det heter Oslo fengsel, hvis de da oppfører seg på en sånn måte at vi tenker at dette dette kan vi ikke godta, da veien tilbake til lukket avdeling veldig kort. For du må på en måte respektere de reglene vi har, og de vi veldig nøye på når de søker seg inn og forklarer dem at når du går inn i huset vårt, så må du legge bak deg en del av den både fengselskulturen og den måten du har oppført deg på utsiden. Hvis ikke så blir oppholdet kort.
0: Men hvis man da for eksempel blir en del av dette programmet, har, altså det helt klart at det virker som en mer åpen soning, du friere, du har du får mer frihet under ansvar, men, men får du også tilgang på andre privilegier og fordeler som, ja, kanskje mer mulighet til å være sammen med familien din og sånn, hvis du innenfor et sånt opplegg?
1: Ja, så du har muligheten for å få besøk i huset vårt, på ditt rom, en gang i uka. Og du har også muligheten for å få få fri. Du kan dra hjem i helger etter hvert. Det er ganske strenge regler for hvordan det skal være, og du må ha en plan på det. Og du vet også at du, når du kommer tilbake igjen, og hvis du for eksempel da har drukket eller rusa deg, så kommer du, da blir du overført direkte til lukket avdeling. Og du må ta kontakt med oss i helgen og fortelle litt om hvordan du har det da. Så det ganske, men det jo mange som ikke, som sitter inne, som ikke har den muligheten. Det som et av kravene hos oss, det at du helst ikke skal ha mer enn 5 måneder igjen å sone, sånn at du taper jo veldig mye på å bli utebli eller ikke komme tilbake igjen fra perm, for da blir du rett tilbake igjen og må sitte resten av tiden din ofte da på lukket avdeling.
0: Ja, dette spennende, Ingar, og vi skal høre mer, men vi skal også ha litt mer musikk. Og Elton John og Goodbye Yellow Brick Road, ja, det neste du hører her på Radio Riks.

0: Ja, det var Elton John. Det her blir aldri feil med Elton John, eller hva sier du, Ingvar?
1: Nei, Elton John, han synes jeg han still going strong, så en fantastisk mann.
0: Ingen tvil om det. Også en mann som har hatt en del rusmiddelutfordringer gjennom livet, men som I hvert fall til synlaten slik det ser ut I dag har virkelig klart å komme seg ut av det. Og han har vel ja, kanskje hatt mulighet til å kjøpe seg hjelp og tjenester som de færreste andre for rundt på grunn av sitt enorme talent. Men de fleste sitter ikke med den form for økonomi eller talent. De fleste må forholde seg til en helt annen hverdag. Og har man altså havnet på skråplanet og på grunn av rus også da blitt det man vil, ja, man må kanskje kalle det tung kriminell, for dette jo et ganske skummelt miljø, det ikke det, Ingvar?
1: Ja, det veldig skummelt selvfølgelig. Det jo, man forholder seg til vanlige regler sånn som vi vant til. Hvis du først kommer I konflikt med noen som for eksempel du skylder penger til, så har du et meget alvorlig problem som kan gjøre at du som kan jo ende opp I et drap, så det litt andre ting enn det vi vant til, men jeg tenker du må forholde deg til den virkeligheten når du ute, og så må du ta, når du kommer til oss når jeg jobbet der på Stifinland, så må du på en måte snakke om det. Du må tørre å åpne deg I grupper, du må tørre å ta tak I sånne ting som gjør at du stadigvæk ender opp I en sånne konflikter med I det kriminelle miljøet, og det det du velger å gå tilbake til hvis du ikke liksom følger vårt program da.
0: Mm. Ja, og det jo også en kjensgjerning at de som kan du si vanlig mann I gata da, som ikke har den type ting I hverdagen til sin som narkotika, kriminalitet og sånne ting, vi ser jo på dette her som kriminelle, men dette jo også mennesker, og de har foreldre, de har søsken, de har tanter og onkler, de har veldig ofte kjærester, samboere, koner og barn ikke minst. Og det må jo være kjempeutfordringer forbundet med dette her, og jeg vil jo tro at, altså ok, nå har vi vel alle sammen møtt narsissister som bare opptatt av seg selv, men bare fordi man har et rusproblem betyr vel ikke det at man nødvendigvis liksom følelsesløs og en drittsekk. Hvordan klarer de å forholde seg til det, og dette ønsket om å ha kontakt med familie, og så det jo mye kjærlighet og følelser inn I bildet, det jo ingen tvil om det. Kan du fortelle litt om dette her, Ingvar?
1: For mange det jo veldig tragisk når man har hatt en rusfri periode på en stund og sitter I fengsel og tenker egentlig på hvor bortkastet av livet man har levd og hva man har ødelagt for familien. Altså sitte og tenke på det bak lukkede murer, for mange det en kjempepåkjenning. Og de får jo selvfølgelig veldig dårlig samvittighet. Og det ble, jeg har vært med på mange sterke opplevelser med barn som kommer til stifinneren. Nå kan jo ikke små barn komme inn dit mer, for at det blir for sterkt, så vi har lagt om rutinene litt på det da. Men det å sitte inne og ikke få gjort noe med sånne ting, det en kjempebelastning, men vi prøver å få til dialog med både kjærester og barn, sakte men sikkert, men det viktig også å se han så at man, hvordan forholdene sånn at man ikke begynner å involvere seg for mye og love gull og grønne skoger, når man egentlig kanskje ikke klar for det I det hele tatt. For det å gå ut av, eller sitte I fengselet og si at nå skal alt bli mye bedre, og så blir det ikke bedre når man kommer ut. Og hvis man da har en erfaring med at sånn har man gjort flere ganger, så bør man være veldig varsom med å blande særlig barn opp I et sånt et virvar, fordi det kan bli enda tyngre og ødeleggende å prøve å komme tilbake til en sånn en relasjon senere.
0: Mm. Ja, og så må jo da også pårørende, vil jeg tro, kanskje beskyttes litt for sin egen del. Jeg vet av egen erfaring at man sitter jo ofte med et veldig intenst ønske om at man ønsker å hjelpe noen. Man blir jo glad I noen, og man ofte glad I noen, og så det jo veldig, veldig vanskelig å innse at du ikke kan gjøre noe for disse menneskene. Har dere noe rådgivning og veiledning, og har du noe råd til de menneskene som I den situasjonen?
1: Altså, det jo individuelt. Noen har hatt ganske god kontakt med familien sin, og så det noen som ikke har hatt kontakt med familien sin på lenge. Og de som ikke har hatt kontakt med familien sin på lenge, eller barna sine på lenge, de prøver vi å ha både individuelle samtaler med, og vi prøver også å veilede dem i forhold til hvordan de skal forholde seg til familien. Og vi som jobber der, vi får også en del råd. Vi har jo ansatt en psykolog i Tyrili, som vi da også bruker for hva det er verdt i forhold til når vi kommer opp i sånne situasjoner. For det er veldig empfintlig og veldig sårende, og man er fort gjort at man kan si feil og tråkke feil når man begynner å blande seg opp i familieforhold.
0: Ja, altså det finnes jo ingen fasit, da hadde jo livet vært enkelt, hadde vi fått svarene før vi startet, men igjen, dette her med å skjerme og verne om kanskje spesielt barn er jo veldig viktig, for det er jo sånn at det er jo ikke en person som har et rusproblem, det blir jo i mange tilfeller en familie som sliter med det. Og hvis du har, er det noe sted, altså det har jeg lyst til å spørre om, er det noe sted man kan henvende seg hvis man oppdager da at en i familien, det være seg barn eller hvem det måtte være, sitter og sliter, hvor kan man få hjelp henne?
1: Altså det er mange steder, man kan, kirkens nødhjelp, Røde Kors, altså det er jo flere nå som har opprettet kontakt med, altså man kan ringe, og så er det jo mange sosialkontorer rundt i Norge i dag også som veileder familie med hvordan de skal forholde seg til en som de som sitter inne, for eksempel da. Og vi har jo også reist hjem til familie og snakket med dem, for det er noen som om de ikke akkurat føler seg truet, så blir de redde da, for at vedkommende skal få permisjon og komme hjem til dem, for de har hatt dårlig erfaring med dette før. Men da blir det veldig vanskelig da også å samarbeide med en som sitter inne som ønsker å komme ut, og familien ikke vil at han skal komme ut. Da er dette en prosess som tar tid altså.
0: Ja, men hva med de som familiene som, hvor folk ikke sitter inne, men hvor det er den type problematikk, hvor familiene trenger hjelp, hvor de ønsker også å skaffe hjelp. Det er jo ikke bare å ringe sosialkontoret eller kirkens nødhjelp og si hjelp.
1: Nei.
0: Er det noe reelt program her ute som faktisk kan fange opp dette her?
1: Ja, men altså, det er, jeg skal ikke si det sikkert, men det er klart, mange, det er jo flere familier som kan prøve, altså hvis det går helt over alle støvleskaft, så, og man tenker at man blir truet da, og føler at at den som er nær i familien er såpass, det blir såpass ubehagelig, da man er nødt til å ta kontakt med politiet, og det er det flere som har gjort. Og det er flere av de kjærestene som disse gutta har, som går med sånn nødalarm på seg, hvis det er helt ekstremt da. Det som vi opplever da, det er at de som har en narkoman rusbruker ute i felten, som er, de må prøve å verne seg på best mulig måte og ta kontakt med andre familiemedlemmer, de må prøve å møte vedkommende kanskje med noen som kan hjelpe dem til å snakke med dem. Men det som er vanskelig er hvis du er i et tett kriminelt miljø og er rusa i tillegg, så er dialogen ofte helt håpløs. Da møter det som Dr. Jekyll og Mr. Hyde, blir helt, det er som natt og dag å møte et rusa menneske eller en som er nykter.
0: Ja, Ingvar Kinge, vi nærmer oss slutten på nok et program her bak fasaden på Radio Rix, men vi skal snakke mer i flere program, vi. Men helt til slutt i dette programmet så har jeg lyst til å stille et spørsmål før vi går på musikk og share believe. Og det er, kan en som er rusmisbruker og som selger narkotika, kan de fungere over tid lenge som vellykkede medlemmer av en velfungerende familie, eller vil dette her på et eller annet tidspunkt skinne igjennom?
1: Det er nok mange som greier å holde ut en ganske lang stund, men som regel da, så vil et sånt et opplegg hvor du er, i hvert fall hvis du er ganske aktiv bruker selv, så vil det før eller senere rakne. Det kommer litt an på også hvor god du til å skjule det, og noen av disse som i hvert fall jeg har jobbet med, de har greid å skjule det gjennom flere år. Kanskje litt naive samboere og foreldre, men det nok noen som greier seg å holde seg ganske lenge.
0: Ja, og så det vel også at noen av oss som har vært offre for rusmisbrukere veldig gjerne vil tro bedre enn det som faktisk realiteten og tilfellet. Det har vel noe med at man glad i noen og vil og ønsker og håper, for håpet det siste som blir borte, i hvert fall min erfaring. Og med det så sier jeg takk for nok et program. Jeg til deg, Ingvar Kinge, som har over 30 års erfaring fra Tyrili-stiftelsen og Oslo fengsel, og vi kommer tilbake vi med flere programmer bak fasaden her på Radio Rix. Mitt navn Trine Strømme, ansvarlig redaktør I Radio Rix, ja det Knut Jeppsson, og sangen du får høre nå, ja det Share med sangen Believe.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore.
2: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: En familie på fire befant seg i båten. Moren og datteren døde, mens faren og sønnen overlevde. Den russiske kapteinen ble pågrepet, mistenkt for uaktsomhet etter ulykken. En mann omkom da et småfly i dag styrtet til Karlstad i Sverige. Flyet styrtet og tok fyr kort tid etter at det tok av, det melder det svenske nyhetsbyrået TT. Flere influensere tjener millioner på reklame på sosiale medier. Nå strammer Forbrukertilsynet inn reglene for markedsføring.
1: Mye av reklamen på sosiale medier er for dårlig merket eller ikke merket i det hele tatt. Flere influensere har blitt varslet om lovbrudd og bøter på opptil en halv million kroner. Ifølge Forbrukerrådet har skjult markedsføring større effekt enn åpen markedsføring fordi man skrur ned den kritiske sansen.
0: Reporter Kristin Strand. Til slutt tar vi igjen med at Christian Grue i dag kunne løpe inn til seier i Norseman etter 9 timer og 50 minutter. Det er andre året på rad at nordmann vinner verdens tøffeste triathlon. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn er den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

Her VG-nyhetene. To biler har frontkollidert på E16 i Voss. Mange personer skal være involvert i ulykken, og en av dem skal være fastglemt. Brannvesenet jobber nå med å frigjøre personen, og redningshelikopter på vei. Skadeomfanget ikke kjent, men politiet omtaler ulykken som alvorlig. To personer jobber nå med å frigjøre personen, og redningshelikopter på vei. Skadeomfanget ikke kjent, men politiet omtaler ulykken som alvorlig. To personer

0: Akershus.
1: Reporter Kristin Strand. Til slutt tar vi med at 5 personer ble lettere skadet da et gjerde på Fredrikstad stadion går etter under kampen mot Sandefjord. Gjerdet kollapset av Fredrikstad-supporterne jublet for 1-0, som også ble det endelige resultatet. I studio, André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal
2: du ha. Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
2: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
3: Det bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavet og bruke min chat. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her er VG-nyhetene. To biler har frontkollidert på E16 I Voss. Mange personer skal være involvert I ulykken, og en av dem skal være fastglemt. Brannvesenet jobber nå med å frigjøre personen, og redningshelikopter på vei. Skadeomfanget ikke kjent, men politiet omtaler ulykken som alvorlig. To personer varetektsfengslet etter at de torsdag ble funnet I en leilighet I Lillehammer sammen med en alvorlig skadet kvinne. De to siktet for frihetsberøvelse og kroppsskade. Begge nekter straffskyld. I juli slo utrykningspolitiet alarm om MC-ulykker etter 8 dødsfall de siste ukene. VG har sett nærmere på døds- og ulykkestallene.
1: Fra 2021 til I fjor det registrert 741 alvorlige ulykker, der minst en person som har sittet på motorsykkel har blitt drept eller hardt skadet. De fleste mellom 45 og 54 år, og nesten halvparten av ulykkene utforkjøringer. Vestlandet har flest registrerte ulykker, fulgt av Innlandet og Akershus.
0: Reporter Kristin Strand. Til slutt tar vi med at 5 personer ble lettere skadet av et gjerde på Fredrikstad stadion.
1: Kishus.
0: Reporter Kristin Strand. Til slutt tar vi med at 5 personer ble lettere skadet av et gjerde på Fredrikstad stadion.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Unnskyld? Hva? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det er bare brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.

0: til selvbetjeningkasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir det rare, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her er VG-nyhetene. To biler har frontkollidert på E16 I Voss. Mange personer skal være involvert I ulykken, og en av dem skal være fastglemt. Brannvesenet jobber nå med å frigjøre personen, og redningshelikopter på vei. Skadeomfanget ikke kjent, men politiet omtaler ulykken som alvorlig. To personer varetektsfengslet etter at de torsdag ble funnet I en leilighet I Lillehammer sammen med en alvorlig skadet kvinne. De to siktet for frihetsberøvelse og kroppsskade. Begge nekter straffskyld. I juli slo utrykningspolitiet alarm om MC-ulykker etter 8 dødsfall de siste ukene. VG har sett nærmere på døds- og ulykkestallene.
1: Fra 2021 til I fjor det registrert 741 alvorlige ulykker, der minst en person som har sittet på motorsykkel har blitt drept eller hardt skadet. De fleste mellom 45 og 54 år, og nesten halvparten av ulykkene utforkjøringer. Vestlandet har flest registrerte ulykker, fulgt av Innlandet og Akershus.
0: Reporter Kristin Strand. Til slutt tar vi med at 5 personer ble lettere skadet da et gjerde på Fredrikstad stadion gikk etter under kampen mot Sandefjord. Gjerdet kollapset av Fredrikstad-supporterne jublet for 1-0, som også ble det endelige resultatet. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
4: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
5: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her VG-nyhetene. To biler har frontkollidert på E16 i Voss. Mange personer skal være involvert i ulykken, og en av dem skal være fastglemt. Brannvesenet jobber nå med å frigjøre personen, og redningshelikopter på vei. Skadeomfanget ikke kjent, men politiet omtaler ulykken som alvorlig. To personer varetektsfengslet etter at de torsdag ble funnet i en leilighet i Lillehammer sammen med en alvorlig skadet kvinne. De to siktet for frihetsberøvelse og kroppsskade. Begge nekter straffskyld. I juli slo utrykningspolitiet alarm om MC-ulykker etter 8 dødsfall de siste ukene. VG har sett nærmere på døds- og ulykkestallene.
1: Fra 2021 til i fjor det registrert 741 alvorlige ulykker, der minst en person som har sittet på motorsykkel har blitt drept eller hardt skadet. De fleste mellom 45 og 54 år, og nesten halvparten av ulykkene utforkjøringer. Vestlandet har flest registrerte ulykker, fulgt av Innlandet og Akershus.
0: Reporter Kristin Strand. Til slutt tar vi med at 5 personer ble lettere skadet da et gjerde på Fredrikstad stadion ga etter under kampen mot Sandefjord. Gjerdet kollapset da Fredrikstad-supporterne jublet for 1-0, som også ble det endelige resultatet. I studio, André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: TV2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, det Lars her.
2: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
3: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV svart, eller?
2: Har du skrudd på TV-en, Lars?
3: Sånn den på. Takk skal du ha.
4: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
5: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
6: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi tjern!
7: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her er VG-nyhetene. To biler har frontkollidert på E16 I Voss. Mange personer skal være involvert I ulykken, og en av dem skal være fastglemt. Brannvesenet jobber nå med å frigjøre personen, og redningshelikopter på vei. Skadeomfanget ikke kjent, men politiet omtaler ulykken som alvorlig. To personer varetektsfengslet etter at de torsdag ble funnet I en leilighet I Lillehammer sammen med en alvorlig skadet kvinne. De to siktet for frihetsberøvelse og kroppsskade. Begge nekter straffskyld. I juli slo utrykningspolitiet alarm om MC-ulykker etter 8 dødsfall de siste ukene. VG har sett nærmere på døds- og ulykkestallene.
1: Fra 2021 til I fjor det registrert 741 alvorlige ulykker, der minst en person som har sittet på motorsykkel har blitt drept eller hardt skadet. De fleste mellom 45 og 54 år, og nesten halvparten av ulykkene utforkjøringer. Vestlandet har flest registrerte ulykker, fulgt av Innlandet og Akershus.
0: Reporter Kristin Strand. Til slutt har vi med at 5 personer ble lettere skadet da et gjerde på Fredrikstad stadion går etter under kampen mot Sandefjord. Gjerdet kollapset av Fredrikstad-supporterne jublet for 1-0, som også ble det endelige resultatet. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir det rare, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her VG-nyhetene. To biler har frontkollidert på E16 i Voss. Mange personer skal være involvert i ulykken, og en av dem skal være fastglemt. Brannvesenet jobber nå med å frigjøre personen, og redningshelikopter er på vei. Skadeomfanget er ikke kjent, men politiet omtaler ulykken som alvorlig. To personer er varetektsfengslet etter at de torsdag ble funnet i en leilighet i Lillehammer sammen med en alvorlig skadet kvinne. De to er siktet for frihetsberøvelse og kroppsskade. Begge nekter straffskyld. I juli slo utrykningspolitiet alarm om MC-ulykker etter 8 dødsfall de siste ukene. VG har sett nærmere på døds- og ulykkestallene.
1: Fra 2021 til i fjor er det registrert 741 alvorlige ulykker, der minst en person som har sittet på motorsykkel har blitt drept eller hardt skadet. De fleste er mellom 45 og 54 år, og nesten halvparten av ulykkene er utforkjøringer. Vestlandet har flest registrerte ulykker, fulgt av Innlandet og Akershus.
0: Reporter Kristin Strand. Til slutt tar vi med at 5 personer ble lettere skadet da et gjerde på Fredrikstad stadion ga etter under kampen mot Sandefjord. Gjerdet kollapset da Fredrikstad-supporterne jublet for 1-0, som også ble det endelige resultatet. I studio, André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: til selvbetjeningkasse, mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Nei, bli der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
4: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
3: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
4: Ja, det gjør jeg faktisk.
3: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
4: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.